0: Ja, det hörtes ju pålitligt ut.
1: Ja.
0: Då vi har haft upp i 1-2 värmegrader idag. Dessvärre lite i överkant med vind, men vi har ju haft solsken och fint. Vi satt nog på balkongen till vi römt in på grund av survind ikväll.
1: Ja, väl, ja. Det har begynt att bli turister nu i Norden, i Danmark.
0: Ja, det är inte bara i Danmark. Vi tog oss dit och körde där Atlanterhavsvägen. Och det såg ju ut som en tysk campingplats. Det var ju inte en enda utkörsel utan minst 4 tyska bobilar.
1: Oj. Ja, Atlanterhavsvägen är nog, som du vet, på många måter väldigt dåligt orienterat. Kan den kan du köra då ifrån hotell den Atlanterhavsvägen?
0: Den ligger lite utför Molde och så vi låg på en camping på området som heter Eide och då var det en mil därifrån så körde upp emot Kristiansund.
1: Jaha.
0: Men själva Atlantravsvägen är väl omtrent 12 kilometer.
1: Oh ja, jaha.
0: Men det är nog så imponerande skue med stora fina bruer och sånt och många utkörningar med tyska bofiller alldeles värre.
1: Oh ja, är det bruer som just på Härö att det är bara en vägkörning på bruen eller är det breda vägar?
0: Ja, oh, nej. Det här var breda, fina vägar och också imponerande. Både bruen och inte minst det vägsystemet ellers.
1: Ja.
0: Så, vi kände ju på det att vi syns det var värd turen.
1: Ja, ja, nej, men då är det ju så gott som det kan vara. Är det brukbar mat i Danmark? Har du prövat den där danske smörbröden? De ska väl vara så umåtlig, både stor och god?
0: Ja, vi lurar oss ner i centrum här i dag och handlar en restaurang med fish and chips. Ja, röstbete och chips.
1: Oh ja, ja väl. Och du?
0: Det är nog fish and chips, men det är med röstbete och så remoulade och lite tillbehör. Och
1: ja.
0: Det var utrolig nydlig god mat.
1: Oh ja, ja väl. Ja, ja. Hvordan er bensindrivstoffprisen då i Danmark?
0: Det er vel som rengt opp fra sentralbordet. Han ble litt overrasket, for vi kom til Larvik i går kveld og kunne tanke 17 kroner og omtrent 90 øre, og så kom vi hit, og så var det 25,60 for dieselen her. Då alltså omregnet i norsk.
1: Och jag fem jag är nog kursen är nog på danska krona.
0: Den sista kursen vi fann han var på 1,45 alltså.
1: Jaha.
0: Den är 100 norsk 100 danska 145 norska.
1: Åh ja, jag har väl ja.
0: Så den kostar 17,70 danska. Den dieseln vi såg på pumpen här ja. Och då var det ju over 25 norske.
1: Ja, vel. Er det jo så
0: det var ikke så mye å tjene på meg.
1: Nei, men jeg vet ikke, er det i Danmark så det er i Norge at den der drivstoffprisen, de hopper jo opp og ned nær sagt flere ganger for dagen.
0: Det skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om, men vi så jo at de stort sett lå veldig jamt prisen ifrån de forskjellige stasjonskjene også.
1: Ja, veldig, altså.
0: Det var ikke noe voldsomme forskjeller.
1: Nei, akkurat.
0: Men vi kom jo, vi for med det der superspeeden ifrån Larvik klokka 8 i morgen, så vi var jo ikke i Yrtjall for rundt 12, og det er jo da vi opplevde prisen, og vi så jo det at når vi kjørte ifrån Yrtjall, så etter Fredrikshavn, så var de jo stort sett på samme nivå på alle stasjonene.
1: Ja, akkurat. Så det Neida, det er noe så her i Norge. De legger noe på og slår av smått, men det ser noe ut som uansett selskap, så følger de hverandre. Så det er noe ikke så mye å spare på gang og skifte bensinstasjon, for enten det er noe i Mo eller på i Morsjøen, så tror jeg de følger hverandre når det gjelder priser.
0: Ja da, men vi var jo litt imponert når vi så at det var en 7 kroner forskjellig fra Norge til Danmark.
1: Ja, det kan jeg tro at det...
0: Men, vi kjørte nedover, så svinget vi innom i Hemavann, og der var det jo nivået på akkurat det samme som i Norge.
1: Ja, så det var ikke noe forskjell på her på Helgeland, altså på Østlandet, Sørlandet?
0: Nei, altså det var ubetydelig der, men vi kom lengst sør i nå, så vi jo at prisene at det ble billigere.
1: Ja, hva, akkurat.
0: Vi har jo nedover når vi var kommet på sør på vestsiden av Trondheim, så vi at vi kunne fylle for under 20 kroner liter.
1: Ja vel.
0: Og som sagt, i går kveld i Larvik, så kunne vi ha fylt for under 18 kroner liter.
1: Kan du si fylt for under 18? 17,
0: omtrent 17,90 for liter.
1: Ja vel. Ja, nei, men det hører jeg at dere har det bra, og erfaringsmessig så har dere lastet baksetet fullt med kamkaker og røykepølse, så dere... Slepp å få hjemlengsel på grunn av det.
0: Nei, den har vi satt ifra oss. Nå er det bare tekstfri som gjelder.
1: Ja vel. Ja, så dere, skal dere være i Fredrikshavn noe da, eller skal dere sørover i landet?
0: Vi fart litt rundt. Vi tenkte å fære opp til Skagen i morgen, og så blir det noe med en storbytur inn mot Aalborg.
1: Ja, akkurat.
0: Men altså, den er jo ikke så liten, Fredrikshavn. Vi har jo... Vi satt og spist i dag, så vi nå vel 4 restauranter rundt oss der.
1: Så det er nesten... Det er mer restauranter i Bleikvannslien, med andre ord.
0: Omtrent.
1: Så det blir... På den måten er det nok så lekt.
0: Ja. Neida, vi har det. Vi har det veldig jævnt her.
1: Ja. Når kan vi forvente at vi ser dere i korgen igjen?
0: Nei, vi... Altså, i hvert fall til tirsdag ut på ettermiddagen, for i og med at madammen skal på jobb til natta da.
1: Ja, sånn er akkurat, så det, da er det...
0: Og jeg er ikke, har det ikke helt sikkert, men i utgangspunktet står det vel at jeg skal være i radioen som tekniker da, den selvsamme tirsdagen.
1: Ja, men det skal du nå ikke tenke så mye på, for vi er nå veldig glad at du ikke er i radioen, så.
0: Ja, nei, jeg skjønte at du har noen gode ord å si.
1: Neida, men tusen takk. Jeg vet ikke, er det noe sånn når du ringer fra utlandet at det er du som må betale samtalen? Så får du vel...
0: Det vet jeg vel ikke, men det skal vi vel egentlig klare å stå an av.
1: Ja vel, og gjør det. Ellers så får vi ta et ekstraordinært styremøte i radioen, så vi kan...
0: Ja, noe sånt, ja.
1: Ja.
0: Nei, men vi Forina og jeg vil bare helse all kjente og si at vi koser oss og har det kjempebra her inne.
1: Det var veldig trivelig å høre oss, og nå har jeg noe... Jeg tenkte kanskje at du var... fordypet deg i elefantjølet, så jeg kanskje tenkte at det var Orina som jeg pratet med, men jeg har nå laget et hellig plate som går spesielt til hun da, på denne turen her.
0: Ja.
1: Så du får nå bare høre ikke den, nei, hør, kan du høre radioen der nede?
0: Ja da, Orina er ferd, vi har ikke orket å ha nattradioen på i og med at det blir sånn ekko, men nå leter den opp nå.
1: Ja. Neida, men det er som sagt i plata her, så jeg som heter Kaila Bruni søng, og titelen på plata er, og det her går til Orina, Stand by your man. Takk for praten, og så får du ha en eller du, dere har en veldig fin ferie fortsatt, og velkommen til Korgen når det dere gjør noe det. Ja. Takk skal du ha, Tor Erik. Ja.
0: Vi snakkes.
1: Vi snakkes, ja.

0: Det ska ju bli både ett kunst- och ett förmedlingsprojekt som vill bli ett sån blickfång i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jag sitter och tänker på hur i alla dagar är det här kommer igång?
0: Ja, så det... Den där ventilen, det var ju... Det är ju flera år sedan. Den har bara stått och bara lurt på hur den skulle stå. Så det har varit flera befaringar. Skulle den vara i Svartebok, då skulle den vara där och där. Så var det ju i 2022 så var det genomfört en stor workshop i Korgen och Vemnesberg och flera platser. Då kom det in många förslag på att det var behov för att göra ett mer attraktivt centrum i Korgen. Det var också en egen workshop för alla ungdomsskoleeleverna samma vår i Korgen. Och det var lite samstämt det här med trevlig plats att mötes, gröntanlägg, blomster. Då låg ju det här med att göra något i centrum. Så kom ju Lade upp och ville etablera sig.
1: En ladestation,
0: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Och det de gör, det är ju upptatt av att skapa lite aktivitet. Ja. Folk när de ladar så ska de ju få sett. Det kommer bord och bankar, det ska vara lite hyggeligt. Så då var det ju fort kontakt med de. Hva kan vi göra i lag? Och så begynte ju egentligen ballen och rull.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja.
1: Det har ju varit ett svårt projekt, rätt och lätt.
0: Ja, det är ju det. Det är kostnadsberagnat det bortemot 6 miljoner nu.
1: Herregud.
0: Det ska jam i mål. Ja. Men det är nog det som ligger, hvis vi får det sånt som vi önskar.
1: Ja. Huvudattraktion eller blickfange, det må ju bli den där ventilen. Ja. Kan du fortälla lite om den?
0: Ja, för det första är den ju stor. Den är ju 5 meter hög.
1: Oj!
0: Den är ju tung. 40 ton.
1: 40 ton?
0: Ja, den är bort i 40 ton. Det är ju gjort nu allerede. Den har ju stått lagrad på Mo i sedan 1921 då. Men nu har den ju flyttat till Korgen då, på Storm i Vilmonäs.
1: Ja, jag skiter.
0: Så den är nu sandblåst och den är lakert så utvändig. När han blir satt ihop, för han måste ju fraktas i 3 delar med specialtransport. Så vill ju det bli en sån, du ser, vill se den gott ifrån jag sagt, det vill bli ett sån blickfång. Men jag vill ju säga att den parken tror jag, alltså den trimaktivitetsparken blir en hygglig plats.
1: Är det lekeapparat där då?
0: Ja, det är sånt som stimulerar fysisk aktivitet. Det är inte dessa och klatrestativ, men det är lite sån annan typ som så du får tippemidlar på.
1: Jaha.
0: Så det var lite viktigt.
1: Akkurat.
0: Att du kunde söka att det är den typ av apparat. Det kan vara för vuxna och så kan pröva sig på balans och
1: det var det meningen att de som ladar bilen ska lades upp själv då.
0: Ja, men det kan de göra både unga och vuxna på den. Och så i den där som vi kallar gapahuk, där ska det då bli som förmedling av krafthistoria.
1: Ja.
0: Och Helgeland som turistmål och Helgeland och Hemnes.
1: Akkurat.
0: Så där blir det sån antaglig tavle, kommer filmstutta, där blir det visst lite, inte bara från Hemnes, men och från Helgeland.
1: Jaha.
0: Det är något av det som Lade upp ska stå bak.
1: Så här blir det mycket bra stoff för dem som stoppar rätt och rätt.
0: Ja, det är det ska bli.
1: Mm.
0: Och för familjen, inte bara för ungan, men för familjen.
1: Ja.
0: Och för folk som bor här, jag tror det här kan bli en lite trevlig plats att
1: mötas. Ta sig en kaffekopp.
0: Ja. Nej, och den ventilen, det ska ju göras något invändigt.
1: Ja, det må du fortälla.
0: När den vart nu demonterat så vart det ju tagit bort det ett sånt spjäll som var inne som inne i ventilen.
1: Ja väl.
0: Så för det första då han kunde inte sättas upp direkt det här. Det måste säkras för att sånt som är nu, hvis han skulle vara satt upp så kunde man lätta skada sig.
1: Oh.
0: Så där Hemnes Mek nu gjort en jobb och lagat förslag i lag med tanken arkitektur.
1: Ja väl.
0: På hvordan det kan göras med något plexiglas och något. Lite sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
0: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe. Og at vi får gjort noe med det samme og kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
0: Ja, håp det. Og
1: men,
0: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriftet for å få, for at det her skal bli et, ja, skal bli synbart da.
0: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at...
0: Vi vet at vi får, ja, men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
0: Så det ble jo ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søkmidler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
0: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
0: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan, forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
0: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
0: Mer får vi ikke gjort. I tillegg så er det, så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
1: så det blir et fortau mellom veien og parken.
0: Ja.
1: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
0: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
0: Om det er hekk eller gjære, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
0: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa.
1: Det...
0: Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
0: Ja, og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan vi kalle det for et toårsprosjekt?
0: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
0: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
0: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå, ah, av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne. Så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har noen kommunen har noen stilt opp her.
0: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
0: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe å si, Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop, ja, Nordland, ikke sant, så ja, har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men... Men det krever jo fra enda flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
0: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo enn vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
0: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
0: Det er jo...
1: Kan du som eier det her?
0: Ja, det kan du si. Vi sier det felles sier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja, kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad. Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med... avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: så det är ju vi är ju flera om där.
1: Ja.
0: Och det är det som gör att vi kan få det till, tror jag.
1: Ja, det är säkert för det är väl ingen av de här aktörerna du har nämnt som har grejt det här för sig själv.
0: Nej, vet du, det tror jag inte. För det du kan säga vid Sparre kommun, den del midler som kommunen inte kan söka på som lag och föreningar kan söka på.
1: Ja, akkurat.
0: Och det har blivit för stort bara Oxtinna natur- och kulturpark ska stå alene om det här det.
1: Det har heller inte gått.
0: Nej. Nej, nej, det här är det är mycket som är innanför det kommunala och här då. Och fylkeskommunen vill ju att det är kommunen som står som söker på tippemidlar, inte sant? Ja. Så det har de sökt på.
1: Men den dagliga driften nu då med tillsyn och...
0: Ja, det ska vi ju ingå en avtale med bygdeutvalget bland annat på.
1: Akkurat.
0: För det håller vi på, eller så vitt startar på.
1: Ja.
0: För det må vi också tänka på nu.
1: Ja.
0: Hur ska det vedlikehållas? Kommer lekapparaten? Kommer planer? Så det blir ett sånt samarbete med det, ja. Det vi nu arbetar med för det blir färdigt.
1: Ja, det är ju spännande det här.
0: Ja, det är det. Jag tror det blir fint. Jag tror det blir trevligt. Det tror jag.
1: Ja. I alla fall vill jag få tack det nu för att oss fick höra det här lite mer i radiokorgen. Så nu startar djungeltelegrafen och folk får reda på allt.
0: Det är fint vi har radiokorgen.
1: Tack ska du ha. Lycka till vi är.
0: Tack ska du ha.

0: Vi har nu börjat vara och är på tur upp i en lärskale, som vi säger. Och jag har med mig en expert på lärskales historia. Och han har berättat lite, vi har kört upp genom och vi kommer till Sanna. Närmare bestämt på Mälaren. Eller Mälarens jord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Bryckfield?
1: Ja, då. Det är det. Och ett lärskale, de gårdarna här, de blev tagit upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så jo gärna barn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jampfjorden och Rättbacken och i Skara. Och sedan så var det någon av de här platserna som vart ju gården flyttade ut och delt upp i andra bruk. För så var det ju gärna åkrarna om varandra och de fick då samla alla dessa åkerlappen ner på en gård. Så blev det ju självklart många olika märker emellan dessa gårdar.

0: De pekade på att det var ett skal tur och det skulle liksom vara ut av axlarna utav när han började den där stenen från stenordan är över. Men Kristine på mellan, hon kom nog ödlade där. Det där trua på det där. Hon sa det att han var näppe så stark han där. Alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört han från stenordan.
1: Det är ju en väldigt lång sten. Det så upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
0: Ja, det är den. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Ja. Den har ju en inskription.
1: Ja.
0: Den är där röst i 1826. Mm. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Melan Leirskare.
1: Jaha.
0: Och så är det 2 kryss i den. Och så det är ju en märkesten. Mm. Och den har egentligen stått på andra sidan av vägen för. På den sidan, på ner sidan.
1: Oh ja, mot älven.
0: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert seglat mycket ner sig. Ja, i 1925 så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade den då. Ja. På andra sidan av vägen.
1: Ja,
0: och det skulle vara en svär festa. Han storäng, han var ceremonimäster och
1: ja.
0: Han hållt en väldigt morsom tale blev det förtalt.
1: Ja.
0: De har visst nog känkat han lite så han var pratsom.
1: Det blir de flesta när han får det.
0: Ja.
1: Han storäng, han var ju från storäng, Jakob storäng.
0: Jakob storäng,
1: ja. Han har jäkpar under namnet storäng.
0: Jäkpar under namnet storäng,
1: ja. Han hade en speciellt yrke han.
0: Han var ju stamper, vet du.
1: Ja.
0: Stamper storäng. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget både både sommar och vinter. Han var ju ceremonimästare ofta när det var auktioner och en flott auktionarius och han var väl den som ledde djurspällena.
1: Oh ja,
0: som gjorde till festen. Trampar runt.
1: Om han storäng det där tarna håll du vet om den är finnes i skrifter.
0: Nej, det vet jag inte. Det måste i tillfälle stå nog i protokollen ifrån ungdomslaget, men det har jag inte funnit ut.
1: Ragnar Lerskal var ju flink att skriva till sådana karrar, men...
0: Ja då, han skrev ju många sådana. Ja. Smedevers härifrån, och det var...
1: Men han Gulle Nilsson, så har nog Röstvärsten, var han härifrån Mälaren, opprinnelig?
0: Ja, han var ifrån Mälaren här, alltså far hans, han hade 5 söner.
1: Ja.
0: Och då kom det en sön till hver av disse 3 gardene.
1: Oh ja.
0: Och då var det nog inte någon krangel mellan märkena. Men nästa generation, när Gulle Nisha kom, så var det söndag.
1: Ja.
0: Så kom det en ny på de andra gardena.
1: Ja.
0: Och då blev det säkert krangel om märket. Så då har han väl markerat det skickligt med en sten.
1: Ja.
0: Det var så stor att det skulle inte bli någon krangel sidan om det där.
1: Nu var vi ju, nu är ju husen borta på alla här, inte riktigt all gården, men det här närmaste. Här var ju, jag kan ju minnas han, Petter Forsback var ju här.
0: Ja, och han köpte ju gården av han Rickard Jonsson. Han, ja. Rickard Jonsson var ju, hade ju varit i Amerika, en lantbruksskola, och han kom hit i 1914. Och han Petter, han köpte väl gården här under krigen, var inte det om det skulle vara? Ja. Ja, det var under krigen. Och han högg då så mycket bjärk där uppe att han betalte gården med den bjärk som han högg den vinkeln.
1: Oj, jag ser det.
0: Ja, då.
1: Ja, det var en kraftkar han Petter också.
0: Det var en kraftkar.
1: Ja, det var en froling.
0: Ja, då.
1: Men han var inte härifrån Lerskalen.
0: Nej, då, han var ju ifrån.
1: Byggskiljarna, det var lite enga. Blekvast är enga, var det inte det?
0: Ja, enga, blekvast.
1: Ja, nu är det borta. Här var både fjös och stuga här uppe på den här gården och jag minns ju...
0: Jag vet att Holmslätt köpt ju
1: ja.
0: Gården då. Han Ola, sön hans, alltså han bränt ju husen. Han gjorde slätt ansikt här. Det var ju, det är ju bild i bygdeboka av gården.
1: Ja.
0: Det var ju svärstuga och fjös. Mm. Det var ju han lärare Sande som hade... Det var han som särskilt hade byggt upp disse stuerna, tror jag.
1: Oh ja, det var det, ja.
0: Ja, i hvert fall då målade och ställde och... Vet, en lärare, han hade större status än
1: det har flest. Tydligvis, ja. Men idag ser en annan grosserare i landbruk, så är det här.
0: Ja, det är han. Han är väl Lerskar som han köpte till tilläggsjord.
1: Ja,
0: han är väldigt flink, alltså. Han får alltså så mycket avling ut av det.

0: Skog. Oj, alltså du har varit statsskogman?
1: Ja, jag har varit en tiotal år i.
0: Ohoj! Akkurat. Det. Ja. Men jag har ju intryck av att omtrent alla jag pratar med äldre karar i Bleikvassli-området, de har nog varit i gruva. Har du varit där?
1: Ja, då, det här går.
0: Oj, ja, du har det?
1: Jag har varit en 12 år där i gruva.
0: Ohoj!
1: Ja, då.
0: Jag som trodde att du har varit bergarbrukare.
1: Nej, då.
0: När kom du vart garbrukare då?
1: Nej, det var väl runt 1980 eller
0: akkurat.
1: Lite, kanske lite tidigare, men jag slutade ju i gruvväget 1980 och då var det ju
0: ja.
1: Arbetet hemma.
0: Ja. Den garn här, det är ju flat och fin marker. Har du dörkat mycket själv?
1: Ja, jag har dörkat mycket, för det var väl en 50-60 mår som var dörka. Och så är det nog skickade hundar här och så har det nog lite kring omåg. Så har det väl en 150-60 mår tillsammans.
0: Så det har egentligen varit en svärgar?
1: Ja, inte det, men det var inte någon svärgar. Och jag må ju säga så det är att jag var inte någon god garbrukare.
0: Oh.
1: Nej. Det var Anders som var mycket flinkare.
0: Ja, väl du, ja. Nu blev du beskeden.
1: Det får så vara, men det är nog det sånt som jag menade.
0: Ja. Men du vart nog gift?
1: Ja.
0: Efter kvart med hon Beate?
1: Ja då.
0: Och hon flyttade hit då?
1: Hon flyttade hit. Vet.
0: Och vart hon då garkärring? Hon, då?
1: Hon vart garkärring.
0: Akkurat.
1: Och hon var... Några för sig gör med standi, för det kan ju begynna liksom med det första så var det var ju det att hon begynte att prata om att tog och haft i get.
0: Ja väl.
1: Och det visste ju han fan min, han var hatisk på geten. Och det var nämnt geter så var det med ett inte stint. Och så nämnt hon ju en gång ett par år att jag har haft tog och haft i get. Jag säger, det ska du berätta bort för det. Men så han och hon nämnde med han. Fan mig.
0: Ja.
1: Ja, vi var gett så måtte hon få gett, det var klart.
0: Ja,
1: va? Ja, det var så grejt med det. Och hon fick sig gett och hon var ju, jag vet ju en gång så var hon så vi föll med folket den där. Så väg bort i skogen där så kynjer, för hon gick ju där med kyn. Och gärning. Och så tänkte jag på det att kyn var ju inte så långt under där att nu måtte jag ha en roll, lur mig ifrån gete. Och så kommer jag bara hem idag med mig. Och det grejde jag att lura mig under gete. Det var bara det att hon kom inte hem.
0: Oh.
1: Det gick två dagar när hon kom hem. Och jag var leta, och hon var leta, och fan min var leta. Ja. Icke snack om vi fann inte gete. Men tre kväll då kom hon hem.
0: Ja, fann du ut att det var hjemme best?
1: Det var hjemme best.
0: Men jeg tenker på det at når du trodde at far din kom til å si nei.
1: Ja.
0: Det viser nå bare at hun Beate var velkommen til gars.
1: Det var liksom det hun var.
0: Ja.
1: Hun var veldig begeistret for henne.
0: Ja, det var jo trivelig.
1: Ja, det var det.
0: Og dere har jo da drivet garn. Men så... Dere ble jo gift i over 50 år.
1: Ja.
0: Og plutselig så dør hun.
1: Ja.
0: Og nå er du enkemann.
1: Ja da.
0: Men jeg har jo gått litt rundt her nå på gara, og det er utrolig mange minner på garen etter hun Beate.
1: Ja, det er utrolig mye.
0: Hun
1: gjorde alt det som fantes. Det var ikke den ting hun ikke fant på å prøve seg på.
0: Nei, jeg imponert.
1: Jeg kan godt si det første så jeg ble imponert. För far min var håll på ute och håll på att slå lite med jag. Och så var det en karl som for och sprang löst där. Och så han lagt ifrån sig jåen.
0: Oh.
1: Och så kom kalven springan och så skar han sig upp på en fot på jåen. Och jag var på arbete i gruva. Och så for ju han hit och tog Beate och vi vet om hon kunde vara med och hjälpa han att slakta den där kalven. Nej, hon var inte någon slaktar. Ja, men hon kunde ha. Ja, det kunde hon vara. Och så var hon med och jäkade. Och när de kom åt kalven så såg hon på det. Det var en fot han skör sig på. Så det är nog inte någon slaktkalven, för nu börjar jag styra ihop det där. Jag styr ihop, vem så ska jag göra det? Ja, det ska väl jag göra, sa hon. Så hon var bara hemma ett drånål och så styrde hon ihop kalven. Kalven var till sjön nästa år, det var inte någon fel. Det var en täng hon hade gett, sa. Och jorden syntes var beundringsvärdig.
0: Skickade garkärringar?
1: Ja.
0: Det var till gångs.
1: Ja.
0: Och såg inte något oläkt?
1: Nej, hon såg inte något oläkt.
0: Nej. Jag ser ju runt på väggarna här nu så är det ju många maleri. Så drev du och drev med oljemaling också?
1: Ja, och drev du lite med oljemaling också. Och så drev hon mycket med träsgäring.
0: Ja, det har jag lagt märke till.
1: Ja.
0: Det är ju någon nydelig arbete här.
1: Ja. Och hon var sån att det var inte snack om att den inte kunde. Det som inte kunde, det var bara att lära sig.
0: Ja.
1: Och jag vet ju det första hon fann ju ut att skulle pröva sy lappskor. Och så var det ju det att när de syd lappskor förr i tiden så brukade de centra. Och det var ju så upp till. Det vill säga, jag har en ände på en 30-40 cent utan centra. Då sätter han sig upp på den där. Det måste någon gång ha något lager.
0: Ja.
1: Man började att ha sanna. Och så ordnade han sanna och ordnade tall. Och hon spann centra och så sydde de lappskorna där.
0: Jag såg ju det bort i huset åt mig här.
1: Ja.
0: Det var ju ett helt museum med produkt som ja. Hon har gjort.
1: Ja då.
0: Både med sko och klä och,
1: ja.
0: Och utskäringar.
1: Ja då. Det. Och hon sydde ju allt möjligt. Hon sydde flera bonader. Och, och sydde, hon sydde tröja utav getskinn.
0: Akkurat.
1: Och försäljning sånt.
0: Vi såg ju en sån barnedress här.
1: Ja.
0: Var det geitskinn?
1: Ja.
0: Det var ju flotta grejer.
1: Ja, det ser bra ut.
0: Ja. När du, det är ju på väggarna här så är det ju både såna på skåpa och det är ju målade dörrar.
1: Ja.
0: Är det hon som har gjort allt?
1: Det är hon som har gjort allt.
0: Ja, väl.
1: Det som jag har gjort det är ju forskjellig. Jag har ju drev och kastat och dreja och lite skåle. Och,
0: ja,
1: och jag har ju bland annat en ganska stor skål så jag dreja. Och det var ju faktiskt jag en annan så dreja någon sån med fötter under. Och så fann ju jag att jag skulle pröva det där. Och den där stod ju och törskade sig. Stod inne på en bord i kanske 6-7 år. Så kom en dag så sa jag har väl inte kunnat få skåren ut på den där skåren.
0: Ja.
1: Jo, varsågod, sa jag. Visst, du bär väl så må du bär gärna.
0: Ja.
1: Och det var ju, hon var ju törsken så var ju så hard att det var ju mest hopplöst. Så hon var hållit på en 3 veckor med det där och skar rosa på den där skåren.
0: Ja, jag ser hon
1: så. Hon är väldigt fin.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Ja.
0: Det är rätt och slett artigt att se.
1: Mm.
0: Men jag sitter och tänker på, har hon ett eget verkstad?
1: Nej, det har hon inte.
0: Satt du på köket?
1: Hon satt på köket när det gällde sånt träsgäring.
0: Nej.
1: Ja, hon satt på köket på kökenbordet och skar.
0: Ja, väl. Det är ju helt otroligt.
1: Ja.
0: Jag ser ju en sån Amerika-gyngestol här.
1: Mm, ja.
0: Där förstod jag att du var nöjd att inrömma att du har ganska stor del i den du
1: har. Ja, jag har ju nog mest parten kanske jag del, men jag har ju god hjälp av henne.
0: Ja.
1: På det när skulle montera det där och sånt något för och så lagar jag studio och sån tabeller ja tappen grejer ja, ja, på det ja. Sättet i baken.
0: Ja. Det vart ju ett nydeligt produkt.
1: Ja, det är nog det kvar enkelt att bedöma det. Det är synd och inte så extra men det
0: Du är väldigt beskeden, Andreas.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Ja, jag tycker nog det är i alla fall mer än nog till att jag blir imponerad.
1: Ja, ja, men det är ju greit. Det synes ju är artigt hvis någon syns det.
0: Ja.
1: En gång ni det har fått det.
0: Ja, nej, det har ju varit, det är ju mest som ett litet museum, hela garn här.
1: Ja, och det är ju också, hon var ju väldigt jämn att ta reda på gamla saker. Bort i det här eldhuset som vi har här.
0: Ja.
1: Det har vi ju tidigare reda på. Allt hon fann, det var skuditet för det skulle takas reda på.
0: Ja.
1: Så det är väldigt mycket.
0: Det var i alla fall väldigt mycket intressant.
1: Ja. Det är det.
0: När du samarbetade, kom du tänka idéer sån?
1: Ja, det var ju, men när det gällde både träsgäring och maling och sånt, så var det ho. För det har inte någonting att ha ut.
0: För det sker ju med penseln, nu har du ju ett fantastiskt strök, enkelt strök med penseln.
1: Ja.
0: Som blir nog flott. Skåp där i för exempel, det är ju tydligt. Och har talenter och ävner alltså.
1: Ja, det har i allra högsta grad.
0: Ja. Bynt du med lite sån kunst allerede när du varit i lag?
1: Ja, det var nog inte så, det var nog en bra stund efter, för det att det var ju väldigt travert.
0: Ja, mycket arbete.
1: Ja, den första tiden isär.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Så då
1: var men inte kvart så var det bättre om tid så som att det hände i arbete.
0: Då kom skjulte ävner fram.
1: Ja.
0: Och bonden, han tyckte det var helt i orden.
1: Det var helt i orden. Det har inte någon gång klagat på något.
0: Ja.
1: För det har inte varit något att klaga på.
0: Jag ser ju bara att hon har en älgfamilj här.
1: Ja.
0: Det är ju ett nydligt arbete på en sån rik hul.
1: Ja.
0: Är det en idé som bara som hon har fått det där?
1: Det är en idé som hon har fått.
0: Så du har inte varit involverad i den?
1: Nej, jag har inte varit involverad i den. Det enaste är kanske lite ämne åt oss som skulle göra ut älgar.
0: Ja.
1: Men det är allt annat arbete hos oss.
0: Ja.
1: Så det är...
0: Det är ju helt fabelaktig.
1: Ja.
0: Ja, nu är du nog borta för dig själv då.
1: Ja.
0: Men det må nog vara gott och gång och se lite på det här. Det blir många goda tankar.
1: Ja, det är det. Det är det. Och jag blir bara mer och mer imponert.
0: Ja.
1: Så tiden går.
0: Ja.
1: För det att det var väl säkert inte så att den la så mycket märke till det beständigt.
0: Nej, du har
1: den vart ju begeistrad för det hon gjorde, men dessutom, men i ettertid så...
0: Det vart liksom kvardagen din,
1: ja. Ja.
0: Men det är nog så får du tid till att se på det.
1: Ja, det får jag.
0: Det må ju vara gott.
1: Ja, det är gott.
0: Och ha, när den blir för sig själv, att den har gode minne.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Ja. Och du ska vara i Kongsdalen.
1: Jag ska vara i Kongsdalen till det blir inte får vara här länge.
0: Ja, det vet han ju aldrig då. Men,
1: nej, det vet han inte något om.
0: Det ser ut för att du har fått det väldigt bra.
1: Jag har det väldigt bra här.
0: Ja.
1: Och jag klarar mig väldigt gott alene och jag ställer det.
0: Så du ställer det själv nu?
1: Ja, jag ställer mig själv då.
0: Ja väl. Och du blir inte underernäring?
1: Nej. Det
0: hör ju till och med att du har varit ute och plockat malt.
1: Ja.
0: Och ordnat ved. Och
1: det... Ja, men nu är det nog mindre bruk för väsen för vannpumpen.
0: Ja, det blir väl inte sådana behov va?
1: Nej, det blir inte det.
0: Men det är väl greit när du börjar bli 90 år att tänka är lite grann lättvint då?
1: Ja, det är det. Jag är nöjd att ha det med lättvint.
0: För... Men du kör bil?
1: Ja, det gör jag ju.
0: Ja, kör ju. Jag har ju träffat det på... Kaffesiken i Blekvassli, det er jo der vi har begynt å prate om det her.
1: Ja.
0: Og da har jeg vært invitert.
1: Mm, ja.
0: Så det er jo trivelig, og da treffes vi sikkert igjen.
1: Det gjør vi. Det er helt sikkert.
0: Ja, så du får bare ha lykke til noe videre.
1: Ja, du også.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Du hører nå på Radio Korga.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Oh, yeah, yeah. You weren't
8: going to say anything. I was waiting. Yeah, I see. Ja, munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.